0: nydelig. Jenny, jeg ser at du digger I vei. Hvordan reagerte du på at Kristine vant? Nå spiller man pris.
1: Jeg... Jeg jo ikke så opptatt av priser da. Jeg blir mer sånn kjempebra. Men det viktige jo musikken. Ah, sorry, det nå fremstår jeg som sånn skikkelig sånn ugle, men for meg det bare veldig viktig at Kristine skriver veldig bra musikk. Priser hyggelig, men det er musikken som viktig.
2: Det jo det man skaper.
1: Ja.
0: Du påpekte det, at Kristine sitter her med ellers var det du som sa det, Kristine, vi snakket om øredobber, og det har på seg headset, og du har på deg reke øredobber. Ja. Hvordan skal vi beskrive dem?
2: Det skikkelig fin.
1: Jeg liker å se litt som sukkertøy, litt sånn sukkerdekka, men også litt anime-reker.
0: Ja. Rosa, med litt glitter på I tillegg. Og jeg tar opp dette, fordi du jo veldig inspirert av naturen. Du jobber med biologer. Fortell litt om det.
2: Jeg synes jo det utrolig spennende med det ikke-menneskelige, eller de ikke-menneskelige eksistensene. Hvordan det de oppfatter verden? Hvordan oppfatter de tid? Hvordan kommuniserer de? Hvordan bruker de lyd? Og hva det vi ikke oppfatter? Vi tenker jo bare ut fra oss selv som menneske, men andre dyr har jo som også andre sanser som vi ikke innerhar, som vi tenker... Det var et dumt dyr, eller sånn. Men så tenker man ikke alt det fantastiske de innehar, som kan berike vår verden, bare vi hører om det. Og jeg vet ikke.
0: Du var vel akkurat og jobbet med en flaggemus-spesialist, var det ikke det?
2: Jo, jeg var faktisk I Berlin for 2 måneder siden, og møtte en av verdens fremste flaggemus-eksperter. Faktisk vår flaggemus-kommunikasjon og sang. Og få vet at flaggemus bruker sang I sin kommunikasjon, både med hverandre, og liksom lek, finne mat, men da det med ekolokalisering. Jeg har faktisk alltid en sånn flaggemusdetektor I veska mi, så jeg kan lytte til flaggemus hvor enn jeg
0: Hva betyr det, en flaggemusdetektor?
2: Det sånn, faktisk så flaggemus nesten overalt, I hvert fall sommerhalvåret, når det varmt, og de lager masse lyd, men vi hører ikke den lyden. For den på en måte I et annet lag, hvis man kaller det. Vi har et sånt eget lag av hertz, hvor vi hører vår lyd. Men så over der så kommer jo lyd som vi ikke hører. Og når man mister hørsel mer og mer, så mister man jo mer og mer av også vårt lag. Men hvis jeg skrur på den flaggemusdetektoren, så transponerer den lyden ned, så at den blir hørbar for vårt øre. Og det kjempefascinerende. Så den låta du spilte, det var Bat Club, faktisk. Og det var det egentlig sånn, det fra en musikkteaterstykke, og da tenkte jeg at det på en måte til vår verden, vår klubb, liksom menneskets danseklubb, ikke bare I nattvesenes verden, men vi har jo også sånn undergrunnsklubb, så da laget den litt sånn der klubblåt.
1: Du har vel sett den berømte filmsnutten hvor noen har snudd et bilde av flaggemus som henger, så ser det ut som en gossklubb med mennesker som står sånn.
2: Ja, jeg vet, jeg har sett det.
1: Jeg går ikke på radio.
0: De står sånn stramt som en flaggemus med hendene nedover
1: kroppen. Som noen som har seg svarte kapper. Ser seriøs ut. Passer bra.
2: Men jeg synes det fascinerende med flaggemus, for at de jo veldig sånn uglesett, kan man si, men det også nattig. Men det jo et dyr som blitt veldig sett ned på, da, forbundet med mørke makter og noe som ukristelig på en måte, men det jo et helt fantastisk dyr som ikke så ulikt oss mennesker på en måte I levesett og, eller jo, på en måte også, men vi vet så lite om det, på grunn av at vi ikke har på en måte likt flaggemusen så det sånn, vi verner om bare ting vi synes fint, søtt for oss mennesker men vi må verne om mye mer, det liksom viktig for helheten så, ja
0: Vi må over til musikalsk gave.

0: veldig gøy når jeg nå skjønte hvilke lyder det var jeg var med på å høre her. Hva tenkte du, Jenny?
1: Jeg tenkte at jeg skulle ønske jeg ikke visste det.
0: Åja?
1: Det var veldig flott, men jeg blir litt programmert av å vite. Da føler jeg at jeg ikke får hørt. Hvis jeg hadde hørt lenger, så hadde jeg på en måte glemt det.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg kunne være med, ikke sant?
2: Mm. Det jo to forskjellige lyttemåter.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig av og til å høre ting og har lest et imponerende skriv først. Og da, jeg kommer til å like det like godt til slutt, men da må jeg høre det flere ganger.
2: Ja.
1: Jeg må liksom bli det, hvis du skjønner.
2: Jeg skjønner veldig godt.
1: Men jeg satt og tenkte mest på sånn, det må ha vært fantastisk å spille. Altså, du sa du kjente deg igjen i musikken når du spilte det.
2: Jeg har ikke spilt det selv, faktisk. Jeg har spilt mye annen musikk.
1: Når du
2: musikk.
1: Hørte det, ja.
2: Men, ja.
1: Jeg ble veldig nysgjerrig på hva slags rom det gir for den som får spille.
2: Mm.
0: Vi skal holde oss i for seg litt i klarinettverden, for vi skal snakke om flaueste musikalske øyeblikk. Og der, Jenny, så har du ikke et sånn konkret flaut øyeblikk, men det handler om Tvedestrand skolemusikkorps.
1: Ja, altså jeg er jo imot sånne spørsmål. Jeg må jo bare si det, jeg er en helt sånn håpløs elev konfrontert med sånn flaueste øyeblikk. Jeg tror ikke jeg er en person som tenker sånn.
2: Jeg likte det som det stod litt, hvis jeg var liten.
1: Ja, ja, ikke sant? Jeg tror ikke jeg klarer å tenke sånn. Jeg blir for dumt.
0: Du er imot hele konseptet.
1: Jeg er imot konseptet.
0: Det, men du er her for det, Jenny, hva?
1: Ja, jeg er det på grunn av Kristine. Og musikken. Men jeg var jo alltid sånn på skolen også. Jeg svarte aldri på spørsmålet. Jeg kom med et eller annet annet. Men jeg...
0: Men det er litt fint. Da gjør du noe nytt med en platedate. Ja,
1: det er fint. Jeg har valgt den. Jeg begynte å tenke på en låt som jeg er ikke sikker på om du har hørt den plata. Den kom i fjor. Jeg kunne spilt alle låtene på den plata. Den er helt fantastisk. Men jeg føler at den låta her leker litt med en sånn improvisatorisk awkwardness, på en måte. En sånn måte å møte verden på med litt sånn, som om det er en del av et flaueste øyeblikk i det.
0: Yeah.
1: Men den bruker det veldig musikalsk. Det er sånn, ja, det er en sånn lek med timing og med musikalske elementer, som har veldig mye sånn, ikke alien da, men barnlighet i seg, som er superfin. Så jeg ble veldig, veldig, veldig, veldig, veldig glad da den plata kom.
0: Vil du si hva låta?
1: Det er Hen og Gled, det walisiske bandet. Med blant annet Richard Dawson, men også Roger Davis, og to medlemmer til, som jeg ikke har forberedt at jeg skulle huske navnet på. Men den heter Clara.
0: Da hører vi.
1: Mm.

0: veldig gøy når jeg nå skjønte hvilke lyder det var jeg var med på å høre her. Hva tenkte du, Jenny?
1: Jeg tenkte at jeg skulle ønske jeg ikke visste det.
0: Åja?
1: Det var veldig flott, men jeg blir litt programmert av å vite. Da føler jeg at jeg ikke får hørt. Hvis jeg hadde hørt lenger, så hadde jeg på en måte glemt det.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg kunne være med, ikke sant?
2: Mm. Det jo to forskjellige lyttemåter.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig av og til å høre ting og har lest et imponerende skriv først. Og da, jeg kommer til å like det like godt til slutt, og da må jeg høre det flere ganger.
2: Ja.
1: Jeg må liksom bli det, hvis du skjønner.
2: Jeg skjønner veldig godt.
1: Men jeg satt og tenkte mest på sånn, det må ha vært fantastisk å spille. Altså, du sa du kjente deg igjen i musikken når du spilte det.
2: Jeg har ikke spilt det selv, faktisk. Jeg har spilt mye annen musikk.
1: Når du
2: musikk.
1: Hørte det, ja.
2: Men, ja.
1: Jeg ble veldig nysgjerrig på hva slags rom det gir for den som får spille.
0: Vi skal holde oss i for seg litt i klarinettverden, for vi skal snakke om flaueste musikalske øyeblikk. Og det er, Jenny, så har du ikke et sånn konkret flaut øyeblikk, men det handler om Tvedestrand skolemusikkorps.
1: Ja, altså jeg er jo imot sånne spørsmål. Jeg må jo bare si det, jeg er en helt sånn håpløs elev konfrontert med sånn flaueste øyeblikk. Jeg tror ikke jeg er en person som tenker sånn.
2: Jeg likte det som det stod litt, hvis jeg var liten.
1: Ja, ja, ikke sant? Jeg tror ikke jeg klarer å tenke sånn. Jeg blir for dumt.
0: Du er imot hele konseptet.
1: Jeg er imot konseptet.
0: Det, men du er her for det ene, hva?
1: Jeg er det på grunn av Kristine. Og musikken. Men jeg var jo alltid sånn på skolen også. Jeg svarte aldri på spørsmålet. Jeg kom med et eller annet annet. Men jeg...
0: Men det er litt fint. Da gjør du noe nytt med en platedate. Ja,
1: det er fint. Jeg har valgt den. Jeg begynte å tenke på en låt som jeg er ikke sikker på om du har hørt den plata. Den kom i fjor. Jeg kunne spilt alle låtene på den plata. Den er helt fantastisk. Men jeg føler at den låta her leker litt med en sånn improvisatorisk awkwardness, på en måte. En sånn måte å møte verden på med litt sånn, som om det er en del av et flaueste øyeblikk i det.
0: Yeah.
1: Men den bruker det veldig musikalsk. Det er sånn, ja, det er en sånn lek med timing og med musikalske elementer som har veldig mye sånn, ikke alien da, men barnlighet i seg, som er superfin. Så jeg ble veldig, veldig, veldig, veldig, veldig glad da den plata kom.
0: Vil du si hva låta?
1: Det er Hen og Gled, det walisiske bandet, med blant annet Richard Dawson, men også Roger Davis, og to medlemmer til, som jeg ikke har forberedt at jeg skulle huske navnet på. Men den heter Clara.
0: Da hører vi.